20% afsláttur af Bitkai Rand hjá Hrafnildi. Útileiktæki, Jóhann Helgi.is